0: のにゃーちょぎろが
1: はいたおいしご
0: そじゅうがなんぼけさめたりどんとんひろいぎな토화동들타고들라불쌍구신우리부친정에피언질정을지우나여라